0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na o memi ton le lo podogo. O papa mi ton eska elavayon ero ma don do afachi le numi do yi ni kudo azan iye ton. O nwi wa egbe ton ni mi ma so do fide nagbon we a do e jazan me o yin ya o jazan jiwe. Mai mo a. Kamelo emano te pon mede naze me bi se sin kodo me chede file le afa chele afa paste podo afa mtarupo podo salamu do mi me bi se ro fegbe bona aze yin ko me bi se ton ro fegbe me ro to do mi le me ntunpo ma tunpo le bi do salamu do afa chele bona lo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.